В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Тернопіль 102.3.

В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Луцьк 89,8.

FM. Галичина.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

Bir vumane. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Ося. Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068 655 3205.
1: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
9: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
1: В Україні 8 ранку.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
5: Безпілотні катери атакували російське Сочі. На набережній міста спалахнула пожежа. Очевидці публікували кадри кількох осередків займань на пляжі. Попередньо горіла будівля кафе. За даними ворожих медіа, неподалік місця атаки був концерт Тетяни Буланової. Виступ російської співачки зупинили. Неспокійно було і в російському Дагестані. Попередньо під ударом був порт у Махачкалі. Ворожі медіа пишуть про задимлення та пожежу у цьому районі. Це єдиний російський глибоководний порт у Каспійському морі, який не замерзає і працює впродовж року. Росіяни офіційно цю атаку не коментували. У Хмельницькому через атаку російського дрона виникла пожежа на одному з місцевих ринків. За даними ДСНС, внаслідок повторної детонації поранені четверо рятувальників. Їх госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Пожежу вже ліквідували. Очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін написав, що загоряння відбулося через падіння уламків після збиття повітряної цілі силами ППО. Також п'ятеро людей постраждали і внаслідок нічної російської атаки на Кривий Ріг. В Україні майже вичерпалися запаси ракет американського виробництва для винищувачів F-16. Такими перехоплюють, зокрема, ворожі реактивні дрони. Про таке пише видання The Economist. Більше про те, чи здатна Україна сама виробляти протидію цим безпілотникам, у коментарі для FM Галичина розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
6: Дивіться, маємо розуміти, що декілька факторів. По-перше, дійсно, після появи будь-якого нового виробу ворога проходить певний час і адаптується тактика, стратегія протидії. Ось, і це очікувано впливає на підвищення ефективності збиття ворожих цілей. Тим не менш, якщо говорити загалом про загальну статистику, то вона досі набагато нижча, ніж звичайних ударних безпілотки типу Шахет-2, Герань, Гербера тощо. Адже якщо ми говоримо про звичайні ударні безпілотки, там відсоток збиття на сьогоднішній день сягає 90-95, на деяких випадках там до 98 і більше відсотків. Ось, якщо ми говоримо про реактивні дрони, тобто це Герань-3, Герань-4, Герань-5, Бандероль тощо, то там на сьогоднішній день відсоток збиття сягає близько 60%. В залежності від напрямку атаки він може так само як збільшуватися, так і зменшуватися.
5: Але на думку Долінця, наразі ми не досягли того рівня збиття, який є по протидії ударним дронам.
6: Якщо говорити про фактори, які на це впливають, то тут насправді низка факторів. По-перше, дійсно, це адаптація тактики і стратегії протидії. По-друге, це початок, все ж таки, появи українських реактивних безпілотки перехоплювачів. Можливо, зараз мова лише про певні тестові застосування. Напевно, найближчим часом побачимо їх масштабування. По-друге, це, звісно, вдосконалення самої роботи системи загальної протиповітряної оборони. Адже якщо ми говоримо про безпілотки реактивні, то їх складність виявлення та перехоплення співмірна з складністю перехоплення крилатих ракет, дещо простішими за рахунок трохи меншої швидкості, порядка 400-300 км на годину, на відміну від крилатих ракет, у яких швидкість складає 800-900 до 1000 км на годину. Але тим не менш варто очікувати, що ворог подальшому продовжить нарощувати швидкість польоту цих засобів.
5: Літак Зеленського затримали через російські дрони в небі Молдови. Президент та перша леді напередодні мали вилітати до Норвегії. Радари зафіксували два безпілотники. Українська сторона стежила та чекала, поки вони зникнуть. Вже після цього літак президента вилетів з країни. Про таке Суспільному повідомило джерело в офісі президента. Напередодні прем'єр Норвегії заявив, що в літак Зеленського ледве не поцілив дрон. А згодом в уряді країни уточнили, що безпілотник призвів до затримки виліту, але невідомо, чи була безпосередня загроза для глави держави.
0: Політика.
5: Президент США Дональд Трамп написав, що лідер Кремля Путін нібито хоче укласти угоду щодо завершення війни проти України. Про таке пише Clash Report. Водночас американський лідер додав, що було б дуже добре, якби президент Зеленський також хотів домовленості. Директор ЦРУ Джон Редкліф може отримати провідну роль у переговорах Сполучених Штатів Америки щодо війни в Україні. Видання Financial Times зазначає, що Білий Дім розглядає можливість скоротити участь спеціальних посланців Трампа Віткофа та Кушнера, які дотепер брали безпосередню участь у контактах із Москвою та Києвом. Посадовці, наближені до Редкліфа, повідомили, що він відіграватиме більшу роль у човникової дипломатії між Росією та Україною. Віткоф, ймовірно, збереже свою посаду спеціального посланця США з питань мирних місій, що включає переговори на Близькому Сході паралельно із Редкліфом. Втім, Трамп ще не ухвалив остаточного рішення. Угорщина наразі не готова розблокувати відкриття переговорних кластерів у межах вступу України до Європейського Союзу. Серед причин, які Будапешт називає партнерами Євросоюзі, зокрема ставлення угорського суспільства до нашої країни і питання захисту прав національних меншин. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерела у дипломатичних колах у Брюсселі. За словами співрозмовників, угорська сторона заявила, що після років антиукраїнської риторики за часів прем'єрства Урбана значна частина угорського суспільства скептично ставиться до України, а нинішня влада не поспішає ухвалювати рішення, які можуть бути непопулярними серед внутрішньої аудиторії.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, максимум плюс 21 градус. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру. Парк яскравих вражень біля Львова.
5: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті Sportlife.ua.
6: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Мамо, у мене болить живіт. Якщо саме ця фраза звучить перед школою, особливо часто, не поспішайте думати, що дитина просто не хоче на уроки. Біль у животі в дітей може мати дуже різні причини. Від закрепу чи харчової непереносимості до інфекцій та інших захворювань. Але є ще один важливий фактор – взаємодія мозку та травної системи. Стрес, тривога або складні ситуації в школі можуть дратувати кишківник і провокувати реальний фізичний біль. Тобто дитина не вигадує і не симулює. Біль може бути цілком справжнім. Особливо показово може бути ситуація, коли симптоми виникають перед школою або іншою стресовою подією і слабшають в кінці дня. Проте робити висновок, чи все через нерви, теж неправильно. Педіатр має оцінити симптоми, їх тривалість, харчування, випорожнення, сон, ріст і загальний стан дитини. Важливо також звернути увагу на супутні ознаки. Наприклад, ненавмисне схуднення, уповільнення росту, нічну діарею, гарячку або біль, який стає сильнішим. Це все потребує додаткової медичної оцінки. Іноді причину справді знаходять у травній системі, а іноді йдеться про функціональний біль, коли видимих пошкоджень чи запалень немає, але кишківник надмірно чутливий. У таких ситуаціях робота зі стресом може бути частиною лікування, а не доказом того, що все в голові. Батькам корисно записувати, коли саме виникає біль, що дитина їла чи був стілець, які події передували симптомам. Ця інформація може допомогти лікарю побачити закономірність. А у клініці MedSpace можна почати з консультації педіатра та за потреби залучити гастроентеролога, щоб розібратися в причині болю комплексно.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: вами. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com. Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Золото, скажи собі так.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медікал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.медикалплаза.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: ФМ Галичина.
11: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
10: Війна.
11: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 149 безпілотників. Нашим захисникам вдалося знешкодити 128 ворожих дронів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 13 локаціях, а також падіння збитих або ж уламків на 9 локаціях. Такими є дані від повітряних сил.
10: Політика.
11: Кабінет міністрів направив до Верховної Ради ще 3 законопроєкти. Вони необхідні для залучення міжнародного фінансування і покриття дефіциту нашого державного бюджету. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький.
12: Це наше публічне зобов'язання. Ми брали його перед парламентом, перед народом України для того, щоб вчасно отримувати міжнародну допомогу і покривати цей серйозний дефіцит державного бюджету. Проекти законів стосуються Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Укрзалізниці та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Міністри всі мають доручення невідкладно опрацювати їх з народними депутатами на рівні комітетів. З початку вересня ми схвалили і передали на розгляд вже 8 законопроєктів і діємо за чітко визначеним планом. До 1 листопада абсолютно всі необхідні рішення уряду мають бути ухвалені. Саме тому ми зможемо стабілізувати державні фінанси і забезпечити необхідне фінансування і потреб оборони, і всіх соціальних видатків.
11: Україна відкриває архіви Служби безпеки та зовнішньої розвідки для історичного діалогу із Польщею. Про це повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотер Лукасевич. Каже, це має стати наступним кроком у дослідженні спільної історії двох країн. За словами Лукасевича, перелом у розв'язанні складних історичних питань відбувся 2 роки тому. Відтоді обидві країни провели пошукові роботи, ексгумації і поховання на території обох держав. Лукасевич наголосив, що сторони перейшли від суперечок про трактування історії до розв'язання практичних та адміністративних питань. Володимир Зеленський зустрівся із міністеркою закордонних справ Ісландії. Вони обговорили підготовку України до зимового періоду, захист, енергетики та посилення ППО. Наразі вже відомо, що президент прибув до Канади із триденним візитом. Там Зеленський та перша леді відвідають заходи у Калгарії, Торонто та Норс-Бей. Він також долучиться до виїзного засідання уряду Канади.
10: Львівщина.
11: Вчора у Львові зафіксували температурний рекорд. Максимальна температура повітря в день становила 37 градусів тепла. Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, попереднє максимальне значення для цього дня спостерігали у 1994 році, і воно становило 28,8 градусів тепла.
13: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
10: Погода.
11: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 21 градус. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 9-й.
14: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
5: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
4: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
5: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
7: Війна.
8: Ракети для петріотів у світі є.
7: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
9: You don't have the cards right now.
7: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
10: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Аго, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк».
1: Як працює електровелосипед? Електровелосипед поєднує звичайний велосипед і електричний двигун, який допомагає легше крутити педалі. У рамі або багажнику велосипеда розташований акумулятор, а в одному з коліс або біля педалей – електромотор. Під час руху спеціальні датчики визначають, що велосипедист почав крутити педалі. Після цього електронна система подає енергію від акумулятора до двигуна. Мотор додає власну силу до зусиль велосипедиста, тому рухатися стає легше, особливо на підйомах або проти вітру. Коли велосипедист перестає крутити педалі або натискає на гальма, допомога двигуна автоматично вимикається. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
2: Реклама.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Реклама. Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
4: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку. Сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
1: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yes.tm.com.
2: Реклама.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: У Луцьку оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних дронів. У мережі повідомляють, що лунали вибухи, бо працювала ППО. Наразі очікуємо на офіційну інформацію від місцевих органів влади. У Росії знову заперечили проведення мобілізації цієї осені. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв назвав це чутками і нібито провокаціями Києва. Він додав, що потреби Росармії задовольняють завдяки контрактникам та добровольцям, які є справжніми патріотами Росії. Саме тому жодної необхідності у мобілізації немає. Як зазначу, напередодні президент Зеленський заявив, що Росія планує мобілізувати ще 300 тисяч осіб після виборів до Держдуми. З його слів, зараз Москва, звісно, буде заперечувати мобілізацію, щоб не лякати виборців. Напередодні сили спеціальних операцій успішно уразили два гіганти газоконденсатної промисловості Росії. Мова про Новоуренгойський та Пуровський заводи. Як повідомили в прес-службі ССО, наразі це найглибше ураження в Росії за весь час війни. Йдеться про атаку на понад 3000 кілометрів. Обидва підприємства розташовані у Ямало-Ненецькому автономному окрузі, одному із ключових нафтогазовидобувних регіонів у Росії. Підприємства мають критичне значення для газоконденсатної промисловості. Вони забезпечують підготовку та переробку значних обсягів газового конденсату, що видобувають на родовищах Ямало. Більше про ці атаки розповів експерт озброєння Defense Express військовослужбовець Іван Карачевський.
2: Так і хочу сказати, що ми скоро, можливо, будемо країна робити міжконтинентальні дрони, в буквальному сенсі. Ну, бо анонс про те, що з'явиться версія Firepoint на понад 3000 кілометрів з використанням штучного інтелекту, який якби і дозволить мінімізувати похибку по навігації на такі великі дистанції. Відносно недавно компанія-виробник Firepoint зробила. Не буду приховувати, що, власне, чому дуже часто на застосуванні якихось таких складних діпстрайків акцентуються такі, знаєте, спеціалізовані, давайте називаємо нас так, підрозділи. Ну, бо це насправді складна зброя, яка вимагає відповідного рівня кваліфікації операторів. Зазвичай на діпстрайки вибирають саме такі найбільш досвідчених операторів, використання звичайних БПЛА, і то їх треба дуже довго вчити. Відповідно, чому, власне, в даній ситуації могла виникнути сила спеціальних операцій? Я думаю, що це просто дуже гарний початок. Цей початок буде масштабуватися.
0: Технології.
1: Європейський Союз розробляє власну супутникову систему зв'язку IRIS, яку називають європейським аналогом Starlink. Перші такі супутники планують запустити з 2029 року. Єврокомісар з питань оборони та космосу Андріас Кубіліс закликав країни ЄС не розпорошувати ресурси на окремі національні космічні проєкти, а зосередитися на спільних ініціативах.
0: Світ.
1: Дональд Трамп заявив, що кожний дорослий американець отримає виплату $5000, якщо республіканська партія переможе на проміжних виборах у США вже 3 листопада. Тобто збереже контроль над обома палатами Конгресу. Водночас він не пояснив, звідки мають взяти гроші і як саме працюватиме така програма. За підрахунками видання Reuters, у Сполучених Штатах приблизно 270 мільйонів дорослих, тому виплати можуть обійтися у понад трильйон доларів. Також Трамп припустив, що одразу після проміжних виборів закінчиться війна з Іраном, а ціни на бензин різко впадуть. Дату завершення війни він переносить уже не вперше.
0: Кримінал.
1: Народний депутат Вадим Столар, який фігурує на записах розслідування НАБУ та САП, повернувся в Україну. Про це повідомила «Українська правда» із посиланням на джерела у політичних кулах. Водночас видання «Ліга Нет» зазначає, що в НАБУ такої інформації немає. Нагадаю, 20 серпня Столар заочно отримав підозру. Нардепу інкримінує вчинення злочинів за частинами 5 різних статей у межах операції «Форест Гамп» та «Феміда». Зокрема, створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробка документів та несанкціоноване втручання у роботу інформаційних систем. Народному депутату загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років із конфіскацією майна. А за несанкціоноване втручання у роботу інформаційних систем – до 15 років, адже воно вчинене під час воєнного стану.
0: Спорт.
1: Український легіонер отримав травму та ризикує пропустити матчі збірної України з футболу у Лізі Націй. Більше про це та інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема у Буковелі, Верховині та Міжгір'ї, максимум плюс 21 градус. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Рейської зустрічі Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож в проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Сьогодні наша мандрівка буде не просто красивою, а історичною. Вирушаємо на гору Маківка в Карпатах. Саме тут навесні 1915 року відбулася одна з найвідоміших битв Першої світової війни за участю українських січових стрільців. Бої тривали кілька днів – від кінця квітня до 4 травня 1915 року. Маківка була важливою висотою, бо контроль над нею впливав на можливість просування російських військ через Карпати. У складі австро-угорських частин на горі перебували 7 сотень легіону українських січових стрільців. Їм протистояли російські війська, які намагалися прорватися далі на захід. Перші штурми Маківки російські частини здійснили наприкінці квітня та на початку травня, але зустріли сильний опір. Для УСС це був один із перших великих бойових досвідів у Першій світовій війні. І саме після Маківки про українських стрільців заговорили значно ширше, а їхня військова репутація суттєво зміцнилася. Цікаво, що події на Маківці майже одразу стали частиною української культурної пам'яті. Про них складали пісні, писали спогади, а сама гора перетворилася на символ українського військового чину початку 20-го століття. Сьогодні тут є меморіальний комплекс і військове кладовище. Коли стоїш на Маківці, важливо пам'ятати, що це не просто точка з красивим карпатським краєвидом. Це місце, де понад 100 років тому молоді українці вперше масово здобували бойовий досвід у власному військовому формуванні. Відкривайте Україну! Беріть з собою мандрівку, столово-лікувальну воду, солуки.

0: реклама.
1: Партнер години Тір СТО у Бродах.
2: Рейс іде за планом, кілометри залишаються позаду, а попереду ще довга дорога. І раптом вантажівка починає поводитися інакше? Стук, вібрація чи дивний звук? І вже не до спокійної їзди. Знайомо? Не хвилюйся. Заїжджай у Броди на діагностику та ремонт. Тір СТО – це ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А ще тут є хімчистка салону для чистоти і комфорту після дороги.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
0: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
7: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
6: «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
9: Сьогодні у випуску розповім про матчі першого туру загального етапу Ліги чемпіонів з футболу сезону 2026-27. Про те, чому Михайло Мудрик може пропустити матчі збірної країни з футболу у Лізі Націй, а також про виступи нашої волейбольної збірної на цьогорічному Євро.
8: Про футбол.
9: Напередодні відбулися ще кілька матчів першого туру Ліги чемпіонів. Барселона вдома розгромила Фейенорд із рахунком 5-1. У ще одному поєдинку ігрового дня Штутгарт у домашніх стінах здолав Вікінг із рахунком 3-1. Пізніше відбулися ще 4 протистояння. Зокрема, ПСЖ з Ілею Забарним у стартовому складі розгромив Слован Братислава. Поєдинок завершився із рахунком 6-1. Забарний зіграв увесь матч, але результативними діями не відзначився. Єдиний гол словацький клуб забив саме після помилки українського захисника. В інших поєдинках другого ігрового дня Ліверпуль здобув вольову перемогу над мадридським Атлетіком 2-1. Арсенал на виїзді дотиснув Наполі 0-1, а Галатасарай на виїзді поступився Спортингу 3-1. Михайло Мудрик отримав травму і ризикує пропустити матчі збірної України з футболу у Лізі Націй. Український вінгер Тоттенхема отримав травму гомілкостопу під час тренування команди. За даними медіа, внаслідок відновлення від ушкодження, Мудрик пропустить перші матчі збірної України після зняття дискваліфікації через допінг. Зазначив, перший поєдинок у Лізі Націй 2026-27 збірна України з футболу проведе 25 вересня проти Угорщини.
8: Про волейбол.
9: Збірна України з волейболу розпочинає виступи на Євро 2026. Збірна під керівництвом Раулі Лосано змагатиметься у груповому етапі. Головне завдання – посісти місце у першій четвірці для виходу до плей-офф. Першим суперником України стане збірна Ізраїлю. Гра розпочнеться о 19:00.
8: Про легку атлетику.
9: Вже завтра в Будапешті стартує перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики, який триватиме 3 дні. На престижному турнірі виступлять найкращі спортсмени планети, і серед них 5 українців. Ярослав Могучий, Ірина Харащенко та Юлія Левченко змагатимуться у жіночих стрибках у висоту, а Олег Дорошук у чоловічих стрибках у висоту. Тим часом Михайло Кохан змагатиметься у метанні молота. Такими були новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
8: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії.
4: Громадяни!
2: Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
2: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
7: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години Тір СТО у Брудах.
3: Для далекобійника кабіна майже другий дім. Тут проходять години, дні і тисячі кілометрів. Тому важливо, щоб машина була справною, а всередині – чисто і комфортно. Тір СТО у Бродах допоможе і з першим, і з другим. Ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла, магазин запчастин. А хімчистка салону поверне кабіні відчуття чистоти.
2: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
1: Реклама.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
7: Волинь.
6: Розпочнемо із деталей атаки на Волинь. Зранку сили ППО знешкодили 3 ворожі безпілотники над регіоном. Про таке повідомив виконувач обов'язків керівника обласної військової адміністрації Роман Романюк. Зафіксували падіння уламків, однак обійшлося без травмованих.
7: Війна.
6: 34 енерговузли у Криму та на інших окупованих територіях уразили сили безпілотних систем впродовж першого тижня вересня. Про таке повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді. Загалом від початку операції під назвою «Кримський рубильник ОФ» вдалося уразити 374 енерговузли. У російській Махачкалі після нічної атаки безпілотників виникли пожежі на території порту та в Аварському музичному драматичному театрі. Про таке повідомив виконувач обов'язків глави Дагестану Щукін. Українська сторона наразі не коментувала атаку і не підтверджувала причетність до неї. Зазначив, що цей порт – єдиний глибоководний і незамерзаючий порт Росії на Каспійському морі. Він має нафтову гавань, де обладнані 5 спеціалізованих причалів для танкерів. Експортна потужність такого порту до 7-9 мільйона тонни нафти та нафтопродуктів на рік. Поруч розташована нафтобаза, з'єднана із магістральним нафтопроводом Баку-Новоросійськ. Також Махачкалінський порт забезпечує зв'язок Росії з Іраном, адже його використовували для транспортування ударних безпілотників. За добу сили оборони вдарили по 8 об'єктах інфраструктури Росії. Як повідомив президент Зеленський, зокрема, під ударом були НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні та морський торговий порт у Дагестані. І ще під ударами були інші об'єкти у Московському, Воронезькому та Астраханському регіонах. Російський безпілотник, який напередодні порушив повітряний простір Молдови, міг летіти у напрямку літака президента України. Цілеспрямовано більше про такий варіант розвитку подій у коментарі для ФМ Галичина розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан.
8: Правильно сказав посол, він сказав, що ймовірно, цей безпілотник міг бути використаний. Так воно і є. Тобто, хто може заперечити, що цей безпілотник мав інше завдання? То так само, як шклянка наполовину повна чи наполовину пуста. Є велика ймовірність, що завданням цього безпілотника було зробити певну шкоду літаку українського президента. І була зроблена ця заява. Через що, або для чого російські безпілотники з'явилися по повітряному просторі Молдови, коли в цей час знаходиться літак президента України, який мав летіти, виконувати певні завдання.
6: За словами Хазана, така ситуація не може бути збігом обставин.
8: Росіяни могли зробити будь-що, коли є літак українського президента, знаходиться на цій території, і летить туди безпілотник. Приблизно по траєкторії польоту, по маршруту і по курсу могли розрахувати, що він прямував в напрямку аеропорту, тому і були зроблені такі заяви. Хай росіяни начуваються, хай розуміють, що ніхто їм нічого дарувати не буде.
1: Політика.
6: Канцлер Німеччини Мерц скасував телефонну розмову із Трампом. Президент Сполучених Штатів Америки напередодні привітав ультраправу альтернативу для Німеччини із перемогою на місцевих виборах. За інформацією видання Tagesschau, розмову планували на 11 вересня у роковини теракту 9/11 у Нью-Йорку. Офіційну причину скасування в уряді Німеччини не назвали. У заяві додали, що канцлер неодноразово заявляв про неприпустимість будь-якого втручання чи коментарів до виборів у Німеччині.
1: Львівщина.
6: На Самбірщині напередодні перекинувся автомобіль. Водій не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини. Від отриманих травм керманець загинув на місці. Трагедія сталася напередодні в селі Нижня Яблунька. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації. Обставини ДТП нині встановлюють.
1: Тернопільщина.
6: Тернопільська мерія просить тернополян завчасно планувати подорож та обирати альтернативні маршрути. Усе через ремонтні роботи на вулиці Слівенській. Також тимчасово зміниться маршрут тролейбуса номер 4. Від обласної лікарні він курсуватиме проспектом Степана Бандери, далі вулицями Тараса Протасевича та Олександра Довженка. Після цього продовжить рух за звичним маршрутом.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
9: Погода.
6: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема у Буковелі, Верховині та Міжгір'ї, максимум плюс 21 градус. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
10: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
12: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
6: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокарти, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Соціальна реклама.
12: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066 276 21 81.
11: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Мам, мені до школи треба циркуль.
4: Перший клас.
3: І ручку-стирачку.
4: Перший клас.
3: І книжечку для позакласного читання.
4: Перший клас.
3: Але я вже не ходжу в перший клас.
5: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
3: А розмальовку?
4: І розмальовку.
6: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медікал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
1: Самоліковання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Є місце, де кіно оживає.
10: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
9: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech+, Relux.
10: Планета кіно закохана в кіно.
9: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: FM Галичина.
12: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
13: Політика.
12: Італія закликає Україну залучати більше європейських країн до мирних ініціатив. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні наголосив, що Київ має орієнтуватися на весь Євросоюз, а не лише на Францію та Німеччину. Долучити до переговорів можна також Італію та Польщу. Таяні підкреслив, що Рим продовжить підтримувати Україну в обороні без відправлення власних військових. Нагадаю, раніше Володимир Зеленський запевняв, що європейські партнери будуть брати участь у всіх майбутніх форматах переговорів. Напередодні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що у найближчі кілька тижнів можуть розробити дорожню карту для відновлення переговорів між Україною та Росією. А що вона може включати, в етері Суспільного розповів голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.
14: Я дуже добре пам'ятаю, у 2015-16 роках під час мінських перемовин так само гуляло декілька варіантів різних дорожніх карт. Вони передбачали відвід військ, вони передбачали захід миротворців, вони передбачали точну диспозицію сторін. Але все звелося до того, що не було оцієї політичної волі Кремля. Тому що ще раз хочу нагадати, що стратегічні устремління Кремля, вони виходять далеко за межі України. Вони виходять і навіть, можливо, за межі там Європейського Союзу. Ми можемо там разом з американцями чи без них, чи вони можуть самі без нас малювати будь-які дорожні карти. Але поки не буде змінено докорінно стратегія самої Російської Федерації, до того часу жодна дорожня карта не принесе успіху.
12: Президія Генасамблеї ООН відхилила пропозицію Росії вилучити з порядку денної 81-ї сесії питання тимчасово окупованих територій України. Про таке Укрінформу розповів постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Він зазначив, що під час засідання Генерального комітету 17 із 26 членів проголосували проти російської пропозиції. За віддала голос лише сама Росія, ще 8 членів утримались. У результаті голосування росіяни отримали холодний душ, але Мельник наголосив, що Москва не збирається зупинятися. Попри провал у Генеральному комітеті, вона планує знову винести це питання на голосування під час першого пленарного засідання Генасамблеї у п'ятницю.
15: Закарпаття.
12: Біля найвисокогірнішого озера України Брабанець туристи залишили купу сміття. Про це у соціальних мережах повідомила гірська мандрівниця. Після розголосу відео працівники біосферного заповідника повністю прибрали територію і полагодили інформаційну табличку про заборону купання. Усі важкі мішки із відходами працівникам довелося зносити вниз до службового автомобіля. У заповіднику нагадують про складність прибирання на такій висоті, тож закликають туристів завжди забирати сміття із собою.
0: Рівненщина.
12: На Рівненщині за останній місяць офіційно одружилися 422 пари. Про таке повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Серед новостворених родин чимало українських захисників. Найбільше шлюбів зареєстрували у Рівненському відділі ДРАЦ. Там своїми взаємини узаконили 183 пари. Загалом від початку року в області створили понад 2,5 тисячі нових сімей.
9: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
12: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 21 градус. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11:00.
6: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
6: Яскраво, комфортно та вигідно.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
4: Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
5: В Україні 11 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
7: Львівщина.
6: У Франківському районному суді Львова сьогодні продовжують розглядати справу про вбивство народного депутата Андрія Парубія. Сьогодні колегія суддів продовжує допитувати обвинуваченого Михайла Сельнікова. На місці події працює наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
8: Я вже перебуваю біля судової зали. Нагадаю, напередодні суд продовжує обвинуваченому запобіжний захід. Михайло Сельніков залишатиметься під вартою без права на заставу ще принаймні на 60 діб до 7 листопада. Також учора розпочався його допит, під час якого він детально розповів про підготовку та злочин. Зокрема, обвинувачений зізнався, що особисто спланував напад, зробив у політика 8 пострілів та отримував вказівки через телеграм-канал. А я залишаюсь тут і повідомлятиму про перебіг засідання. Більше деталей розкажу вже у наступних випусках.
0: Кримінал.
6: Працівнику Служби безпеки України повідомили про підозру через детонацію боєприпасів у селі Мила. Після атаки Росії по складу загинули 35 людей. Керівник одного з підрозділів забезпечення СБУ допустив розміщення озброєння у приміщенні колишнього овочосховища. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. За даними слідства, склад від початку роботи не мав погодження із правоохоронцями та підрозділами ППО. Приміщення не відповідали вимогам безпеки через розташування менш ніж за сотню метрів від житлових будинків. Як додали в ДБР, після трагедії у Вишневому боєприпаси почали вивозити і зі складів у Милі. Однак станом на 28 серпня цей процес не завершили. Нині триває досудове розслідування. Підозрюваному обрали запобіжний захід.
0: Світ.
6: Союзника по НАТО зупинили спробу російської диверсії щодо підводних кабелів. Підводні човни РФ викрили в арктичних водах поблизу норвезького архіпелагу Шпіцберген. Вони проводили навчання зі застосування секретної зброї для пошкодження кабелів. Про це пише видання Reuters із посиланням на власні джерела серед західних посадовців. Велика Британія, Норвегія та Сполучені Штати Америки відстежили та зупинили в морі російські судна. Кораблям не дали завершити навчання, вони покинули цей район. Екс-військові елітних підрозділів США, Австралії та Великої Британії могли після початку повномасштабного вторгнення тренувати російських військових для війни проти України. Про таке повідомляє видання The Telegraph. Журналісти отримали звіт даних, складений на основі інтерв'ю з двома колишніми та одним чинним австралійськими спецслужбовцями. Вони стверджували, що їх вербували для роботи інструкторами у навчальних центрах Болгарії та Сербії, де, ймовірно, тренували і російських військових. Запрошували тренувати і спецпідрозділи Великої Британії та морських котиків Сполучених Штатів Америки. Також звіт розвідки показує, що навчальні центри продовжили приймати російських військових і після 2022 року.
0: Львівщина.
6: При виїзді зі Львова запрацюють нові світлофори. Як повідомили у Львівавтодорі, йдеться про перехрестя вулиці Шевченка та Брюховицької. Це має зробити рух безпечнішим та ефективнішим, а також пришвидшити проїзд громадського транспорту. Наразі світлофори працюють у режимі жовтого миготіння. На перехресті вже змонтували опори, встановили світлофорне обладнання і сучасний дорожній контролер. Це значить, що на вулиці Шевченка у напрямку центру міста перед перехрестям облаштували дві смуги руху для громадського та приватного транспорту. У напрямку від центру залишається одна смуга. Також на вулиці Брюховицькій облаштували дві смуги для повороту ліворуч та праворуч. Майже 80 пожеж гасили на Львівщині минулої доби. 64 займання виникли на відкритих територіях. Там вогонь охопив суху траву та чагарники. Про це повідомили в ДСНС. Під час пожеж рятувальники врятували двох людей і не допустили знищення вогнем шести будівель та комбайн.
0: Волинь.
6: На Волині викрили учасника злочинної схеми, який брав 20 тисяч доларів за незаконне переправлення за кордон. Деталі у коментарі для «ФМ Галичина» розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Мурахевич.
2: За даними слідства, 40-річний житель Києва за грошову винагороду виконував послуги водія. Вивозив двох військовозобов'язаних у Закарпатську область задля подальшого незаконного переправлення поза офіційним пунктом пропуску у Румунію. Фігуранта затримали 5 вересня на Волині, де він забирав свого клієнта. Чоловікові повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші причетні до незаконних дій особи, спільники водія, які одержали від одного з військовозобов'язаних 20 тисяч доларів США. Інший повинен був заплатити за послуги після прибуття до місця призначення.
0: Рівненщина.
6: У зв'язку із проведенням дорожніх робіт у Рівному можливо складення руху на вулицях Олексія Новака, Олексинській, Дубенській та Княгині Ольки. Ускладнення можливі і на Молодіжній у Квасилові. Також на вулиці Київській демонтуватимуть колесовідбійники і по місту ще встановлюватимуть нові дорожні знаки. Водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
6: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема у Буковелі, Верховині та Міжгір'ї, максимум плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
7: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Акім Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарті.
3: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
4: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
3: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
4: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.
3: Новини економіки на FM Галичина.
4: Сьогодні у випуску розповім про дефіцит бюджету України на оборону, зростання цін та появу оновленої програми «Власна справа».
3: Допомога.
4: Європейські партнери здивувалися, коли почули, що Україні бракує 27 мільярдів доларів на оборону. Усі деталі знає наша Світлана Богдан.
5: Видання New York Times з посиланням на європейських дипломатів зазначає, вони не очікували такого великого дефіциту, а дехто ставив під сумнів ефективність витрачання коштів або завищення потреб. Європейці намагаються зрозуміти, звідки саме взявся дефіцит і чи варто цьогоріч насилати Україні більше грошей. Видання зазначає, що запит України загрожує ускладнити відносини з союзниками, бо європейські лідери мусять балансувати свою підтримку нашої країни з пріоритетами внутрішніх витрат, інакше ризикують розлютити своїх виборців. Одним зі способів покрити дефіцит європейські чиновники вважають пришвидшення виплати вже ухваленого європейського кредиту на 90 мільярдів євро.
4: А от про причини такого дефіциту, який склався в Україні, почуємо далі.
5: Раніше про 27 мільярдів доларів дефіциту в оборонному бюджеті казали прем'єр-міністр Сергій Корецький та міністр оборони Євгеній Хмара. Причини прем'єр назвав здорожчання війни, яка стала технологічною і потребує більших витрат, а також те, що в першому півріччі цього року Міноборони профінансувало витрати коштом другого півріччя, що зараз створює додаткову проблему. Ще однією з причин дефіциту є невиконання всіх зобов'язань перед партнерами.
4: Державна служба статистики погіршила оцінку зростання економіки України. ВВП держави зріс на 0,4% у другому кварталі. Це у півтора рази менше, ніж у попередніх прогнозах. На початку серпня у Держстаті очікували зростання на 0,6% у річному вимірі.
3: Ціни.
4: Ціни у серпні мінімально зросли. Споживча інфляція склала лише 0,1% порівняно із липнем. Тим часом річна інфляція прискорилася до 8%. Такими є дані Держстату. Найбільше за місяць подешевшали овочі та фрукти на 18 та 12% відповідно. На 0,6% знизилися ціни на масло. Водночас ціни на яйця зросли на 4%. Помірне зростання і на цукор, рибу, м'ясо, сири, хліб, макаронні вироби та кисломолочну продукція. Житло, вода, електроенергія та газ подорожчали на 1,3% за місяць, зокрема через підвищення тарифів на водопостачання та каналізацію.
3: Інвестиції.
4: В Україні стартувала оновлена програма «Власна справа 2.0». Відтепер максимальна сума гранту зростає до 2,5 мільйони гривень. Також термін реалізації проєкту можна буде обрати самостійно – 2, 3 або 5 років. Передбачено два основні рівні фінансової підтримки. Для започаткування бізнесу від 100 до 500 тисяч гривень, щоб створювати і створювати нові робочі місця, при цьому не обов'язково. А от для масштабування бізнесу передбачили від 500 тисяч до 2,5 мільйонів гривень. І тут обов'язкова умова створення щонайменше одного нового робочого місця.
3: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє. FM Галичина.
6: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
4: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полевці та Ісках сьогодні максимум 21 градус. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
1: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Фест Репаблік. Купуй квитки на Контрамарка UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
7: Львівщина.
6: У Франківському районному суді Львова триває судове засідання, де мають продовжити допит Михайла Сельникова, якого обвинувачують у вбивстві Андрія Поробія. Перед початком засідання обвинувачений Сельникова передав відкритий лист представникам різних медіа і вказав, що бажає, щоб його відправили на обмін в РФ. Про це повідомляє наша кореспондентка Юлія Хапонюк із зали суду. Оновлену інформацію почуєте у наступних випусках новин.
7: Війна.
6: У Молдові відкинули вигадки Росії про військову логістику через пункт пропуску Тудора Старокозача, по якому напередодні вдарили окупанти. У Міністерстві закордонних справ країни назвали такі твердження російської сторони неправдивими і абсолютно необґрунтованими. Там наголосили, що через територію Молдови зброю в Україну не перевозять через жоден із пунктів пропуску. Натомість цими КПП користуються виключно цивільні, родини, діти та літні люди. 17 одиниць ППО, понад 30 пунктів управління та 6 мостів уразили Сили оборони у серпні. За даними Міноборони, українські військові продовжують кампанію з ослаблення оперативного тилу і воєнного потенціалу Росії. Зокрема, серед знищеної та пошкодженої техніки РФ за місяць комплекси С-400, Панцер, ТОР, БУК-М3, а також низка РЛС та засобів РЕБ. Також Сили оборони системно нищили інфраструктуру ворожих безпілотників, місця зберігання пункти управління та запуску ударних дронів.
7: Кримінал.
6: Глава Нацбанку Пишний нібито рекомендував бізнесмена Василя Веселого на посаду радника наглядової ради Сенсбанку. Про таке повідомив колишній голова наглядової ради Сенсбанку Межевкі Аджнер під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Бізнесмен мав відповідати за комунікації з державними органами, хоча суттєвого досвіду ані в комунікаціях, ані в банківському бізнесі у Веселого не було. Зі слів Шевкі Аджнер, після призначення Веселого у банку стало менше проблем із Нацбанком. Зазначив, в українських медіа Веселого називають так званим наглядачем від Офісу Президента за Сенсбанком. За даними розслідування, НАБУ та САП Державний банк використовували для операцій, щоб сплатити заставу за екс-міністра енергетики Галущенка грошима злочинного походження.
7: Львівщина.
6: На Львівщині повідомили про підозру жителю Яворівського району, який збирав та поширював порнографічні фото та відео, зокрема зі сценами сексуального насильства над дітьми. Деталі у коментарі для FM Галичина розповіла речниця обласної прокуратури Ольвія Герляк.
8: Для реалізації чоловік використовував облікові записи в месенджері Telegram. Протягом 2023-2026 років він цілеспрямовано займався збиранням забороненого контенту, зберігаючи численні фото та відеоматеріали як у власному хмарному сховищі месенджера, так і безпосередньо в пам'яті смартфона. Задокументовано, що підозрюваний не обмежувався лише колекціонуванням файлів, а й активно поширював їх серед інших користувачів. Порнографічні матеріали, зокрема і зі сценами сексуального насильства над дітьми, він надсилав у приватних повідомленнях та публікував у створеній ним телеграм-групі. У червні цього року правоохоронці викрили та припинили його протиправну діяльність.
6: Зазначу, санкція статті передбачає позбавлення волі від 9 до 15 років. Тим часом у мережі поширюють інформацію про черги на пунктах пропуску Львівщини через прибуття паломників-хасидів. Чи відповідають ці дані дійсності? У коментарі для FM Галичина розповіла речниця 7-го прикордонного загону Анастасія Ліпська.
9: Значна частина паломників-хасидів подорожує організованими групами. Їхнє оформлення у пунктах пропуску здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства щодо в'їзду іноземців на територію України. Паломники прибувають поступово, тому суттєвого додаткового навантаження на пункти пропуску не виникає. Тож, станом на сьогодні, в період з 20 серпня, державний кордон України на Львівщині на в'їзд в Україну перетнуло понад 7 тисяч паломників-хасидів. Для забезпечення безперебійної та ритмічної роботи залучено достатню кількість особового складу й автоматизованих робочих місць. За потреби, кількість прикордонних нарядів і робочих місць оперативно збільшується. Завдяки вжитим заходам, прибуття паломників не впливає на тривалість проходження прикордонного контролю іншими громадянами.
6: поблизу села Тростянець-Стрийського району зіткнулися електромопед та вантажівка. Як повідомили поліції Львівщини, внаслідок ДТП водій електромопеда був травмований і помер у лікарні. Наразі триває слідство. На проспекті Свободи у Львові оброблятимуть плитку. Покриття стане менш слизьким та безпечнішим для пішоходів. Роботи вже розпочали біля будинку номер 29. Як зазначили у Галицькій районній адміністрації, прохід на проспекті на цей час не перекриватимуть.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
10: Погода.
6: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема у Буковелі, Верховині та Міжгір'ї максимум плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
12: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феритину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит

0: на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Львів 89,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Мам, мені до школи треба циркуль.
3: Перший клас.
2: І ручку-стирачку.
3: Перший клас.
2: І книжечку для позакласного читання.
3: Перший клас.
2: Але я вже не ходжу в перший клас.
4: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
2: А розмальовку?
3: І розмальовку.
5: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії.
3: Здравствуйте!
1: Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
4: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
1: Львівщина.
4: У Франківському районному суді Львова триває судове засідання, де мають продовжити допит Михайла Стельнікова. Його обвинувачують у вбивстві Андрія Парубія. На місці працює і наша кореспондентка Юлія Гапонюк. Що каже обвинувачений? Зараз почуємо.
5: Це яка має бути у вас ненависть до Парубія?
6: Можу сказати, я от був вже сам на Майдані в 2003 році. Був той Майдан 2014-13 відбувся. І в мене вони такі враження. Люди от питають, як ваше ставлення до Майдану? А я вам просто скажу, люди добрі, розділіть Майдан на верхівку вождів і на звичайних людей, яких обдурили. І оцих всіх вождів, пані, я ненавиджу.
5: Чому ви вибрали саме Парубія?
6: Пані, якщо би я міг, я би задоволений дістався і до Порошенка, і до Зеленського. Але я дістався, ну, на жаль, так сталося.
4: Тим часом Стельніков каже, що вбив Парубія, щоб помститися владі за смерть сина, який загинув на фронті. Потім він планував перетнути кордон через Молдову і поїхати в Росію шукати його тіло.
6: Ви би щось таке робили? Мали тут досвід. Ви б могли б мені щось сказати, що ти робиш правильно чи неправильно, як правильно шукати сина, як правильно сховувати вбивство політичне. Оскільки ви цього не робите і не будете, і навіть в армію не підете, 14 року, напевно, так само. Не вчіть мене. Я не є якийсь, знаєте, досвідчений диверсант.
7: Я обвинувачений за даного запитання. Можливо,
6: я вам відповім.
7: Можливо, ваш син це є прикриття проти вашої злочинної діяльності щодо підриву державного суверенітету?
6: А можливо, ваше знаходження тут лише прикриття, щоб не піти в армію?
7: Я так розумію, я не отримую відповідь на своє запитання, логічно.
4: Сьогодні Стельніков передав відкритий лист представникам різних медіа, де вказав, що бажає, щоб його відправили на обмін у Росію. Нагадаю, вчора суд продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб до 7 листопада. Наразі у суді оголосили перерву. Наступне засідання відбудеться 30 вересня.
1: Війна.
4: Наші захисники цієї ночі атакували Махачкалінський морський торговельний порт у Дагестані. На території об'єкта спалахнула пожежа. Порт є важливим логістичним вузлом між Росією та Іраном, зокрема для постачання компонентів для ударних дронів типу «Шахет». Напередодні в Новоросійську вдалося уразити мазутні сховища і щонайменше три кораблі РФ, тральщик Железняков, фрегат «Адмірал Есен» і великий десантний корабель «Петр Моргунов». Такими дані Генштабу ЗСУ. У серпні із СЗЧ повернулося більше військових, ніж втекли зі своїх частин. Про це «Укрінформу» повідомив речник з питань людського капіталу Генштабу ЗСУ Володимир Молодій. Такі цифри, з його слів, є результатом зміни підходів нового головкома. Щоб ефективніше залучати до служби військовозобов'язаних, у серпні запрацювали 4 рекрутингові центри при оперативних командуваннях «Захід», «Схід», «Південь» та «Північ». Вони підпорядковуються сухопутним військам, і у цих центрах не просто пропонують вакансії у підрозділах, а забезпечують максимальний інформаційний супровід впродовж усього процесу долучення до війська. Від вибору посади, збору документів, проходження ВЛК до прибуття на місце служби.
1: Політика.
4: Наглядова рада «Нафтогазу» оголошує конкурс на посаду голови правління. До його проведення залучать міжнародну компанію з пошуку керівників вищої ланки. Відбір відбуватиметься за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Про це повідомили у «Нафтогазі». На час конкурсу обов'язки голови правління виконуватиме Сергій Федоренко. До цього «Нафтогаз» очолював нинішній прем'єр Корецький, а раніше він заявляв, що конкурс має бути прозорим і проходити за кращими практиками корпоративного управління вже після завершення опалювального сезону. Відтепер у кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади буде заступник міністра або керівника, який відповідатиме за реалізацію ветеранської політики у своєму напрямі. Про таке повідомив міністр у справах ветеранів Віталій Кім. За його словами, ветеранська політика дає результат тоді, коли до неї включені усі міністерства та відомства. Це працевлаштування, освіта, здоров'я та відновлення, соціальний захист, безбар'єрність і робота громад. Тому тепер у кожному відомстві має бути конкретна людина, з якою можна оперативно вирішувати питання і рухатися вперед.
1: Технології.
4: Українську систему радіоелектронної боротьби «Айпетрі» вперше представили на виставці у Польщі. Ця система здатна придушувати навіть керовані авіабомби. Комплекс може протидіяти також розвідувальним та ударним безпілотникам, зокрема, FPV-дронами. Цей РЕБ виявляє повітряні цілі на відстані приблизно 20-30 кілометрів, а на розгортання системи потрібно лише 10 хвилин. Про це повідомило видання «Оборонка». За інформацією від виробника, 400 систем РЕБ «Айпетрі» вже використовують вздовж лінії бойового зіткнення.
1: Львівщина.
4: На кордоні Львівщини у водія вилучили медикаментів на понад сотню тисяч гривень. У середині літа з його автомобіля конфіскували майже 1500 таблеток і свічок для лікування запальних захворювань кишківника. Галицький районний суд визнав чоловіка винним у перевезенні товарів без декларування. Усю партію ліків конфіскували у дохід держави. На водія також наклали штраф у розмірі 5000 гривень. Про таке йдеться у постанові суду.
1: Світ.
4: Сполучені Штати Америки тиснуть на союзників по НАТО, щоб знищити міжнародний кримінальний суд. Як пише видання «Політико», під час закритої зустрічі послів Альянсу у Брюсселі представник США Меті Вітекер закликав допомогти систематично демонтувати МКС і вийти з Римського статуту. Франція та Нідерланди виступили проти такої ініціативи і підтвердили свою підтримку міжнародному кримінальному суду.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
4: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема у Буковелі, Верховині та Міжгір'ї, максимум плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Халичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.
3: Партнер години – парк розваг Уруру.
4: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
0: Реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс. Для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. Солуки наповнює життя здоров'ям.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті Укрзолото.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
4: Тераса під ключ від Паркет.UA.
5: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
6: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
5: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
6: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
4: Війна.
7: Ракети для патріотів у світі є.
4: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
8: You don't have the cards right now.
4: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
9: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті Sportlife.ua.
10: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
11: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: партнер години – парк розваг Уруру.
1: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама. У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
4: Реклама.
5: В Україні 14 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Кримінал.
6: Служба безпеки України затримала кілера у російського ФСБ, який готував вбивство відомого громадського діяча на Київщині. Деталі розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.
7: Фігурант планував застрелити активіста під час його ранкової прогулянки із собакою в лісі. Для цього агент тривалий час відстежував погодинний розпорядок дня та маршрути руху потенційної жертви, а також отримав від ФСБ координати схорону, з якого забрав пістолет із набоями та глушником. Далі, за інструкцією російської спецслужби, зловмисник мав заночувати в лісі поблизу помешкання громадського діяча та вбити його декількома пострілами із засідки. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали кілера у засідці під час підготовки до замаху. За матеріалами справи, замовлення ФСБ виконував завербований ворогом 19-річний мешканець Миколаєва.
6: Як додали в СБУ, поле зору окупантів мешканець потрапив через свою активність у соціальних мережах.
7: Зокрема, фігурант публікував дописи на підтримку фашистської та нацистської ідеології. Після вербування російська спецслужба відрядила свого агента до столиці України для вчинення резонансного вбивства. У ході обшуків у затриманого вилучили 3 пістолети з глушниками та боєприпасами, а також смартфони із доказами роботи на ФСБ. Слідчі служби безпеки повідомили агенту про підозру за декількома статтями.
6: Я ж додам, також за це йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Нині він перебуває під вартою. Водночас Геннадій Друзенко, співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, заявив, що це на нього готували замах. За його словами, він мав відбутися того самого дня, коли і замах на командира корпусу «Хартія» Ігоря Оболєнського.
0: Війна.
6: Дрон, через який у Молдові тимчасово закрили повітряний простір і затримали виліт літака Зеленського, впав та вибухнув за 160 кілометрів від міжнародного аеропорту Кишинева. Про це повідомляє видання Associated Press. Нагадаю, президент України мав летіти з Молдови до Норвегії, де мав взяти участь у церемонії прощання із королем Гаральдом V.
0: Суспільство.
6: Учителі шкіл та педагоги тепер можуть оформити відстрочку у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевіряє дані у державних системах без додаткових документів. Для оформлення відстрочки заклад освіти має бути основним місцем роботи, педагогічне навантаження не менше 0,75 ставки, а посада має належати до педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти. Як додали Міноборони, якщо оформити відстрочку не вдалося, насамперед варто перевірити актуальність даних про місце роботи, посаду та навантаження в автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту, а також у пенсійному фонді. У Люксембургу ексгумували прах Марії Федак, тещі провідника ОУН Андрія Мельника. Найближчим часом її останки планують перепоховати у Львові. Про це повідомив громадський та політичний діяч, а також голова ОУН Богдан Червак. Марія Федак була активною учасницею жіночого просвітницького руху. Її родина відігравала важливу роль в українському визвольному русі 20-го століття. Після смерті Марії Федак поруч із нею поховали Андрія Мельника, а пізніше його дружину і її доньку Софію. Могила стала місцем, куди проходили українці, щоб вшанувати пам'ять діячів визвольного руху. Прах подружжя, нагадаю, раніше вже повернули в Україну.
0: Політика.
6: Президент Зеленський напередодні прибув із візитом до Канади. Там він проведе зустріч із прем'єр-міністром Марком Карні. Серед головних тем переговорів – посилення української протиповітряної оборони, підготовка до зими, підтримка людей та зміцнення стійкості України. Більше про те, на яку допомогу від Канади можемо розраховувати, розповів політолог Максим Джигун.
8: Буде багато розмов про оборону, про енергетику.
4: енергетику, де ми можемо бути один одному корисними. Ну і про посилення політичної співпраці. Мені видається, що Канада зараз сама проходить такий процес трансформації політичної. Ми набагато ближчими стали ще й у вимірі нашої європейськості із канадцями, але очевидно, що Канада завжди була для нас цінна в першу чергу своєю експертизою і підтримкою фінансовою, яку вони виділяли на обороні наші потреби, тому що в самої Канади просити зброю не дуже доречно, зважаючи на те, що десятиліттями Канада була неймовірно залежною від Сполучених Штатів. Якщо порахувати там кількість танків, які є в Канаді, ну це буде дуже скромна цифра, тому що вони завжди знали, що є от американці, які запаковані зброєю по вуха, і вони допоможуть Канаді в разі якоїсь загрози.
0: Львівщина.
6: На Львівщині відтепер теж змінять сигнал повітряної тривоги. Оповіщення буде відрізнятися залежно від загрози. Червоний рівень означатиме ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову загрозу, тоді як жовтий рівень – дронову загрозу. У департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА повідомили, що переналаштування потребує часу, тож мешканці Львівщини попередили про можливі тимчасові збої чи некоректні спрацювання. У Дрогобичі невідомі пошкодили пам'ятні таблички, присвячені захисникам, які зникли безвісти, та їхнім сім'ям. Їх обмалювали фарбою з балончика. Таблички розмістили у громадському просторі лише два дні тому. У мерії зазначили, це не просто пошкодження елемента міського благоустрою. Це акт вандалізму щодо пам'ятного місця, пов'язаного з українськими захисниками та їхніми родинами. Відповідні служби вже працюють над встановленням особи, причетної до пошкодження.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
6: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема, в Оковелі, Верховині та Міжгір'ї – максимум плюс 21 градус. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
9: ФМ Галичина.
10: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
8: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
12: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
13: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
4: Яблуниця 107,7 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
2: Перший клас.
1: І ручку-стирачку.
2: Перший клас.
1: І книжечку для позакласного читання.
2: Перший клас.
1: Але я вже не ходжу в перший клас.
3: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
1: А розмальовку?
2: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. ФМ Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Сили оборони вдарили по трьох ворожих радіолокаційних станціях «Небо СВ» на Брянщині. Про таке заявили у нашому генштабі. Серед інших атакованих цілей ворога – місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів типу «Грань», «Гербера», а також інших типів дронів у Донецького пункті управління підрозділів безпілотниками, наземний ретранслятор, призначений для управління ударними дронами, а також склад боєприпасів противника у районі Довжанська на Луганщині.
0: Освіта.
1: В Україні цьогоріч майже 40 тисяч вступників не склали національний мультипредметний тест з математики. Понад половину від цього приросту склали чоловіки віком від 25 років, які масово складають іспити заради відстрочки від мобілізації. Чому дорослі абітурієнти обирають вищим і як це змінює показники тестування, розповість Юлія Гапонюк.
2: Цього року показники результату тесту з математики стали найгіршим результатом серед усіх предметів. Стрімкий приріст провалів спричинили саме чоловіки віком від 24 до 50 років, які зареєструвалися на тестування у рекордній кількості – понад 42 тисячі осіб. Найбільший стрибок зафіксували серед 25-річних громадян. Чимало чоловіків старшого віку обирають вступ до вишів як легальний спосіб отримати відстрочку від призову за умови здобуття послідовного рівня освіти. Окремі українські університети вже зафіксували зростання кількості студентів цієї категорії на 200 та навіть 300%. А більшість із них обирає саме контрактну форму навчання. Попри спроби ініціювати скасування такої норми, парламент залишив за здобувачами освіти право на відстрочку. Тож дорослі вступники продовжують масово випробовувати свої сили на НМТ.
0: Волинь.
1: УДЦК на Волині прокоментувала мобілізацію велосипедистам. Напередодні у соціальних мережах поширили відео, як у Маневичах військовослужбовці силою затягнули чоловіка у бус. На записі чути, як люди після цього кричать, що він ще дитина. В обласному ТЦК спростували нібито мобілізацію підлітка. За їхньою версією, помітивши групу оповіщення, велосипедист нібито намагався втекти і відмовлявся надати документи. Чоловікові 30 років і він є порушником військового обліку за невчасне прибуття за повісткою, а також умовно засуджений. Надалі громадянина доправили до ТЦК для проходження ВЛК. І як додали, того ж дня військовозобов'язаного призвали до одного з навчальних центрів.
0: Рівненщина.
1: У Рівному підлітки напали на військового та ветерана у День міста. Конфлікт стався 29 серпня у парку «Хімік». Ветеран Дмитро став свідком сутички між бійцем та групою підлітків, а коли спробував його захистити, сам дістав травм. Деталями ветеран поділився у коментарі Суспільному.
3: Я повертаюся і бачу, як толпа підлітків таких років 16, 15, 17 орієнтовно кидають його на землю і починають бити ногами. Я підбігаю, одного кидаю на землю, починає кричати: "Це військовий, що ви робите? Ви на кого ногу піднімаєте?" І мені в цей момент прилітає ззаді в бороду, і я теж падаю. Не знаю, може це неправда, але з його слів просто по приколу задули його балончиком. Може він зробив якісь зауваження їм, бо зараз підлітки дуже гостро реагують на зауваження. Якби я зняв побої, якби зняв побої той військовий, то могли би опинитися в колонії просто ті діти. Вони просто не усвідомлюють наслідки того, що вони роблять. Скоро я звернусь до Міністерства освіти, щоб на державному рівні вводили уроки поводження з військовими, з ветеранами.
1: Пожежі в лісах Рівненщини охопили 46 гектарів від початку року. Це втричі більша площа, ніж торік. Тоді за 8 місяців згоріли 17 гектарів. Про таке повідомили Північно-Західному міжрегіональному управлінні лісового господарства. На Рівненщині триває пожежонебезпечний період, тож мешканців закликали дотримуватись правил пожежної безпеки та відпочивати лише у спеціально відведених місцях.
0: Львівщина.
1: У Львові футбольний матч між дитячими командами завершився масовою бійкою та конфліктом за участю батьків та тренера. Після гри на поле вибігли наставники і батьки юних спортсменів, щоб розбороняти гравців. Проте між дорослими спалахнула нова сварка. Під час суперечки тренер однієї з команд розпалив у бік батьків спортивний спрей-охолоджувач. Внаслідок інциденту ніхто з присутніх не зазнав травм. Правоохоронці вже склали на наставника адміністративний протокол за дрібне хуліганство. За це йому загрожує штраф або адміністративний арешт на 15 діб. У Львові оштрафували чоловіка, який перевозив пасажирів без ліцензії таксистам. За даними слідства, водій на судове засідання не прийшов. Його вину, зокрема, підтвердили протокол про адміністративне правопорушення, фотографії автомобіля та відеозаписи. Суд дійшов висновку, що чоловік надавав платні послуги з перевезення пасажирів без необхідних дозвільних документів. У результаті водія оштрафували на 17 тисяч гривень.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі понад 2000 учасників бойових дій вже скористалися сервісом безкоштовного паркування. За 5 місяців від запуску послуги захисники отримали 25 тисяч пільгових годин на майданчиках міста. Програма щомісяця нараховує ветеранам пакет зі 100 безкоштовних годин для авто, яким користується військовий. Для активації пільги користувачі проходять одноразову авторизацію у додатку і підтверджують статус УБД. Невикористаний залишок годин наприкінці місяця анулюється, а замість нього програма автоматично додає нові 100 годин на наступний період.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема у Буковелі, Верховині та Міжгір'ї максимум плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Акім Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарті.
3: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Броди. 107.5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Є місце, де кіно оживає.
3: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech+, Relux.
3: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: Grizzly LevDevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземні хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Фест Репаблік. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: Зак Галерея.
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
8: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
9: Так, бо це працює, як і має бути.
8: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
10: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
11: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
12: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: Соціальна реклама.
14: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
13: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Неточного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
7: Волинь.
6: В Полоцьку пролунали вибухи. Місто перебувало під атакою безпілотників. У небі воднодими. Втім, наразі ми чекаємо на офіційні деталі від місцевої влади.
7: Війна.
6: І вже маємо підтвердження щодо кораблів Росії, які уразили в Новоросійську. За даними Генштабу, напередодні вдалося влучити по щонайменше трьох кораблях росіян. Мова про малий морський тральщик «Железняковий», фрегат «Адмірал Есен» та великий десантний корабель «Пьотро Маргунов». Також підтвердили ураження мазутних сховищ у Новоросійську. Окрім того, цієї ночі Сили оборони України уразили Махачкалінський морський торговельний порт у Дагестані. На території об'єкта зафіксували пожежу. Азербайджанських моряків загинули через атаку Росії по буксиру в Чорному морі. Ще двоє громадян іноземних поранені. Їх доставили до лікарні у місті Чорноморське. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Азербайджану. За даними медіа Азербайджану, безпілотника атакували судно на шляху до порту Констанца. На борту перебував екіпаж з 10 осіб, серед них українець.
7: Кримінал.
6: В Україні хочуть посилити відповідальність за організацію шахрайських кол-центрів. Президент нещодавно вніс до Верховної Ради відповідний законопроєкт. У документі пропонують до 12 років позбавлення волі керівникам так званих офісів, а учасникам – до 10. Чому влада пішла на такий крок лише зараз? Про це розповів експерт з цифрових технологій Олександр Глущенко.
8: На превеликий жаль, ті, хто повинен був боротись з цим явищем, чомусь боровся в силу своїх можливостей, обілечував. Звісно, що це все видно. Звісно, що це індустрія, в рамках якої задіяно дуже багато людей. Є ті, хто піднімають трубочку, є ті, хто налаштовують мережі, є купа дропів. Це все є, це все видно. І мені здається, що організатори можуть взагалі знаходитись не в Україні. І відповідальність повинна бути взагалі, от якщо ми візьмемо ланцюжок, на будь-якому етапі у всіх, хто приймає участь. Звісно, якщо це ділки, які вирішили працювати по Україні, по країнам наших партнерів.
7: Світ.
6: Сьогодні вранці на пляжі Румунії виявили уламок безпілотника. За даними іноземного Міноборони, туристи помітили підозрілий об'єкт і повідомили про це владу. Після цього на місце прибула поліція. Пізніше для огляду уламка прибула і група саперів МВС Румунії. Після огляду група з знешкодження вибухонебезпечних предметів підтвердила, що у фрагментах не було вибухового заряду і знешкодила уламок на місці. У Польщі закрили справу про пошкодження будинку під час вторгнення російських дронів. Інформацію про це підтвердила окружна прокуратура в Любліні. За даними правоохоронців, правовою підставою для такого рішення є встановлення відсутності ознак злочину з огляду на дії військових. Прокуратура уточнила, що йшлося про подію, яка має ознаки злочину, однак винуватець не несе за неї відповідальність, наприклад, діючи в межах необхідної оборони, стану необхідності або за наказом. Нагадаю, будинок у Вириках зруйнував не безпілотник, а несправна ракета звинувачувача. Після скандалу міністр оборони Польщі наголосив, що відповідальність за усі негативні наслідки появи дрона над країною несе саме Росія.
7: Економіка.
6: Реєстр збитків від ударів Росії відкрив прийом заяв для бізнесу за трьома категоріями. Мова про вимушене переміщення бізнесу, інші економічні втрати та гуманітарні витрати. На підтвердження поданих заяв необхідно подати наявні відповідні докази, а також вказати орієнтовну суму вимоги та методологію її розрахунку. Умовами для прийнятності заявок є те, що має йтися про збитки, завдані з 24 лютого 2022 року або пізніше, збитки на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами, а також збитки, які є безпосереднім наслідком міжнародно протиправних дій РФ проти України.
7: Львівщина.
6: У селі Воля Довголуцька обмежать рух транспорту. Цієї неділі проведуть 25-ту ювілейну патріаршу прощу до Володовголуцької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Водії просять врахувати тимчасові зміни в організації дорожнього руху і заздалегідь планувати свої маршрути. Також у неділю до громади вперше прибуде глава УХКЦ Блаженніший Святослав. Об 11-й у храмі Різдва Пресвятої Богородиці проведуть архієрейську божественну літургію за участю владик та священнослужителів.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
6: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема, у Буковелі, Верховині та Міжгір'ї максимум плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
2: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
1: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
2: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: Соціальна реклама.
7: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: Соціальна реклама.
0: FM Галичина, Шацьк, 106,7.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Уявіть сцену, де холодний мармур раптом перестає здаватися каменем і починає нагадувати живе тіло, яке переживає щось неймовірне. Перед нами екстаз Святої Терези Джан Лоренцо Берніні. Скульптурна група, створена між 1647-1652 роками для каплиці Корнаро в римській церкві Санта Марія Делла Віторія. У центрі Свята Тереза Авільська, яка лежить на хмарі із заплющеними очима, трохи відкритими губами і тілом, що ніби втрачає силу. Поруч схиляється у усміхнений ангел із золотою стрілою, яку він ось-ось встромить у серце святої. Цей образ Берніні взяв з опису містичного видіння Терези, яка писала про ангела із золотою стрілою та вогняним наконечником. По обидва боки каплиці Берніні розмістив мармурові ложі, де представники родини Корнаро сидять і спостерігають за сценою, наче глядачі в театрі. І це не випадковий ефект. Берніні фактично перетворив усю каплицю на театральну сцену. Над Терезою та ангелом він створив золоті промені, а за ними заховав вікно, через яке в композицію потрапляє справжнє денне світло. Сонячні промені падають на золото і відбиваються на білому мармурі, створюючи відчуття, ніби видіння справді освітлюється згори. Навіть хмара під Терезою виглядає майже невагомою, хоча перед нами живий мармур. Її складки одягу, навпаки, масивні і глибокі, тому тканина здається важкою та рухливою одночасно. Берніні спеціально зіграв на контрасті фактур. Твердий камінь перетворюється на м'яку шкіру, тканину, хмару і навіть волосся. Обличчя Терези звідки кинутою головою, заплющеними очима і розслабленими губами передає момент повного занурення у містичний досвід. У результаті тут працює не лише скульптура, а й архітектура, світло, золото та простір.

0: навколо неї. Бернініні виступає одночасно скульптором, архітектором і режисером, який змушує глядача не просто дивитися на сцену, а ніби опинитися всередині неї. Екстаз Святої Терези вражає навіть тих, хто далекий від релігійного мистецтва. Це історія про те, як геніально можна змусити камінь створювати ілюзію руху. А ще більше мистецьких історій ви побачите і почуєте у Zenik Art Gallery.
1: Реклама.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
1: ZAG Галерея. Реклама. Реклама.
4: Партнер години – Тір СТО у Брудах.
5: Фура за фурою. Щодня тисячі кілометрів, сотні поворотів і величезне навантаження на техніку. І рано чи пізно приходить час подбати про машину. У Тір СТО в Бродах можуть відремонтувати вантажівку, малотонажний транспорт, ходову чи напівпричіп, замінити масло, а потрібні запчастини підібрати в магазині. І ще одна важлива деталь – хімчистка салону. Бо після довгих рейсів чистота в кабіні – це теж комфорт.
4: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
1: Реклама.
6: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.

0: levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.
3: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
4: Політика.
3: У Росії заперечили загрозу дрона для літака Зеленського у Молдові. Речник російського диктатора Пісков назвав такі заяви провокаціями України. Нагадаю, літак українського президента затримався в аеропорту Кишинева через російський безпілотник в небі. Прем'єр Норвегії заявив, що літак Зеленського ледь не був уражений дроном. Але пізніше в уряді Норвегії уточнили, що невідомо, чи існувала безпосередня загроза літаку.
4: Економіка.
3: У Польщі кажуть, що через війну в Україні втратили майже півтрильйона злотих. Польське головне статистичне управління оцінило цю суму понад 490 мільярдів злотих, а це приблизно 113 мільярдів євро. Аналітики управління підрахували, що найбільше від російського вторгнення втратив сектор домогосподарств. Їхні збитки становлять 292 мільярди злотих. Натомість сектор підприємств втратив 126 мільярдів злотих, а урядово-самоврядний – 72 мільярди злотих. Розрахунки стосуються 4 років військових дій в Україні у 2022-2025 роках, а загалом ця сума становить приблизно 3,5% сукупного ВВП Польщі за ці роки.
4: Освіта.
3: Результати національного мультипредметного тесту цього року не сильно відрізняються від попередніх років, і це попри невтішні результати. Адже з погляду абітурієнтів, які вступили у вузи та склали ННТ, то цифри такі ж. Про таке розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.
5: Немає ніяких таких аж надто дивних результатів, і у 22-му році насправді ми мали подібні результати, але там взагалі не було порогів, склав-не склав фактично. А надалі, коли пороги з'явили, то, звичайно, тоді забили в дзвони, тому що значна частка абітурієнтів-абітурієнток вже не мали змоги вступати до закладів вищої освіти. Але ми бачимо, що дійсно читацькі навички доволі погано розвинені. Частково через ці навички маємо не дуже втішні результати, зокрема, із математики, тому що працювати із текстовою задачею їм складно, складно зрозуміти, а що саме в умові потребує. Так само ми маємо не дуже втішні результати з природничих дисциплін. І це теж багато в чому пов'язано з читанням.
4: Львівщина.
3: Чоловіка судитимуть за проїзд квадроциклом по горі Пікуй. Про це йдеться у постанові Турківського районного суду. За матеріалами справи, яку інспекція Львівщини склала на чоловіка, протокол через порушення правил охорони природно-заповідного фонду. Інцидент стався ще у липні. Наразі суд не ухвалив рішення щодо відповідальності чоловіка.
4: Рівненщина.
3: Рівненська митниця спрямувала до держбюджету майже 10 мільярдів гривень від початку року. Це майже на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лише у серпні до державної скарбниці надійшло 1,2 мільярда гривень, а найбільше платежів за місяць забезпечило митне оформлення транспортних засобів – 486 мільйонів гривень.
6: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
4: Погода.
3: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 21 градус. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
7: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Y'all remember when we were kids? What?

0: Реклама.
1: Партнер години Тір СТО у Бродах.
2: У далекобійника все просто. Вантаж має приїхати вчасно, а фура бути готовою до наступного рейсу. Тому, коли потрібен ремонт, запчастини чи обслуговування, важливо знати, куди звернутися без зайвих пошуків. Тір СТО у Бродах – ремонт малотонажного транспорту, вантажних автомобілів, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А після ремонту – хімчистка салону, щоб у кабіні було так само комфортно, як надійно під капотом.
1: Тір СТО у Бродах – все для вашого вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
0: Реклама.

0: Власне, точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
1: Війна.
4: На Волині під час останньої тривоги збили реактивний шахет. За даними обласної військової адміністрації, уламки дрона впали на відкритій території приватного підприємства. Загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає. Кремль готує теракти на окупованих територіях, щоб звинуватити Україну та зірвати мирний трек. Про таке заявили у нашій службі зовнішньої розвідки. Там зазначили, що найбільша загроза припадає на 18-20 вересня, коли Росія проводитиме незаконне голосування на окупованих територіях. Серед можливих сценаріїв – підриви так званих виборчих дільниць, диверсії на транспортні та іншу інфраструктуру, а також замахи на колаборантів із подальшим звинуваченням у цьому України. Росія продовжує терор проти американського бізнесу в Україні. Так, міністр закордонних справ України Андрій Цибіга відреагував на російський удар по цивільному підприємству з виробництва соняшникової олії у Дніпрі. Воно належить американському агропромисловому гіганту Бюнге. Через удар по заводу загинули щонайменше дві людини. Завод зазнав серйозних пошкоджень. Цибіга зазначив, що це не випадковість, а частина систематичної кампанії терору, яку Москва веде проти американських підприємств та економічних інтересів. Це сталося лише через кілька тижнів після нападу на іншу компанію, що належить американцям у Сумській області.
1: Політика.
4: Італія закликає Київ залучити до переговорів Рим та Варшаву. Про таке напередодні заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. За його словами, офіційному Києву варто залучити до переговорів не лише Євротрійко. А чи може президент дослухатись до таких заяв і чи варто нам залучати Рим та Варшаву? Про таке розповів політолог Валерій Димов.
5: Ну, Італія говорить про Польщу, очевидно, домовляючись з Польщею. Але з ким вони домовлялися в Польщі? Хто буде цим представником від Польщі? Від прем'єр міністра, від уряду Туска чи від президента Новгородського? Виникають дуже багато запитань. Чи будуть обумовлені такого роду умови, які будуть щодо того кандидата? Які він буде висувати умови щодо своєї присутності? Як він буде впливати на цілісну структуру? Які є взаємини у деяких польських політиків з тією самою Німеччиною? Як ця посада представника буде предметом якихось там торгів? Що буде після виборів, наприклад, в одній з цих країн? Якщо будуть дострокові вибори, чи не стане це предметом внутрішньополітичних торгів?
1: Економіка.
4: Міністерство фінансів обмежує видатки через дефіцит у бюджеті. У першу чергу фінансуватимуть сектор безпеки та оборони, а щойно з'являться додаткові джерела коштів, покриватимуть і фінансуватимуть всі інші видатки. Будь-які програми будівництва, зокрема соціального, будуть призупинені. Про таке повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. З його слів, у державному секторі економіки можливі затримки зарплат. Такий сценарій не виключають, але він сподівається, що до цього не дійде. Також у Мінфіні не виключають додатковий друк грошей національним банком, якщо не буде фінансових надходжень від партнерів.
1: Світ.
4: Британця звинуватили у підготовці диверсії на заводі дронів. За версією слідства, чоловік, ймовірно, діє в інтересах Росії. Джошуа Камміч збирав інформацію про 4 підприємства у британському Свіндоні. Попередньо чоловік передавав дані особі, яку пов'язують із добровольчим корпусом ГРУ. Британець також отримав інструкції від цього куратора. Як пише видання Sky News, підозрювано затримали та відправили під варту. Чоловік своєї провини не визнає. Надалі справу передали до кримінального суду у Лондоні.
1: Прикарпаття.
4: В Івано-Франківську через тривалу посуху знизився рівень води у річках. Місто має запас води і кілька водозаборів, однак за відсутності дощів цього може бути недостатньо для нинішніх потреб. Саме тому в Івано-Франківську наприкінці вересня можуть бути проблеми із водою. Про таке попередив мер Руслан Марцінків.
6: Зараз мусимо деякі речі зробити, тобто перепідключити деякі мікрорайони для того, щоб тиск води був більш-менш нормальним. Тому проблеми можуть бути, особливо якщо не буде дощів. дощів. Довгий період часу пік посухи очікуємо, якщо не буде таких дощів, десь кінець вересня. Так ми маємо запас води, так ми маємо фактично декілька водозаборів, але цього є недостатньо сьогодні для того об'єму, який сьогодні є. В Івано-Франківську, якщо не буде дійсно хоча б трохи дощової погоди. Тобто от така ситуація, особливість водопостачання Франківська, що водозабори робляться з річок, а не з скважин, як у багатьох містах.
1: Львівщина.
4: Мешканці Львівщини судитимуть за продаж авто для ЗСУ. У ділка вилучили позашляховиків на майже 1,5 мільйона гривень. Як повідомили прокуратурі області, чоловік завозив транспорт в Україну як гуманітарну допомогу. Пізніше намагався реалізувати авто за готівку через оголошення на OLX. За даними слідства, чоловік хотів продати 5 позашляховиків вартістю від 5 до 8 тисяч євро за кожне. Підозрюваному інкримінують контрабанду транспортних засобів у значному розмірі, а максимальне покарання – 6 років позбавлення волі.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
4: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 21 градус. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години. Офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.
9: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
10: Війна.
9: Українська балістична ракета F-7 може бути вперше застосована наприкінці вересня або ж на початку жовтня. Про таке заявила CEO Firepoint Ірина Терех. За її словами, компанія вже провела 15 випробувальних пусків, а зараз ракета проходить кодифікацію у Міноборони.
10: Політика.
9: Понад 120 євродепутатів закликали Європейський Союз повернутися до питання заморожених активів Росії для підтримки України. Про таке повідомив депутат Європарламенту від Латвії Колц. Звернення підписали 123 зі 720 осіб з різних політичних груп. Євродепутати пропонують створити спеціальний механізм Європейського Союзу, який дозволив би розподілити між країнами-членами юридичні ризики, пов'язані з використанням активів. Гроші пропонують передати Україні у формі позики під майбутні російські репарації. Росія поінформувала Китай про підсумки переговорів зі спецпредставниками президента Сполучених Штатів Америки. Про таке повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко. За його словами, Москва та Пекін підтримують постійний діалог з усіх ключових питань.
10: Львівщина.
9: У Дублянах розпочали відбудову пошкодженого російським дроном корпусу університету. Мова про частину Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені Ґжицького. Його пошкодили ще під час атаки російського безпілотника 1 січня 2024 року. Наразі зміцнюють пошкоджені конструкції і готують будівлю до подальшого капітального ремонту. Про таке повідомили в університеті. Роботи виконують із розрахунком на подальший капітальний ремонт. За даними платформи «Прозоро», напередодні Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій оголосив тендер на ремонт та відновлення корпусу. Очікувана вартість робіт – 42 мільйони гривень.
10: Освіта.
9: В українських школах розширили програму безоплатного гарячого харчування. Відтепер обіди отримують не лише учні початкових класів та пільговики, а й старшокласники. Хто саме фінансує ці зміни і як оцінюють нову якість обідів батьки школярів? Про це все почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо ФМ Галичина.
10: Суспільство.
9: Шахраї знаходять нові способи виманювати гроші в українців. Зловмисники підробляють відео і навіть голос ваших близьких людей. Для махінації використовують як дзвінки, так і повідомлення. А як не стати жертвою шахрайських схем, про таке розповіла медіаекспертка, засновниця ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем» Оксана Мороз.
11: Як тільки вас починають просити гроші або ви отримали якийсь тригер, будь ласка, скажіть добре, що там закінчить цю розмову, покладіть слухавку і до цієї людини чи до цієї установи зверніться самі. Тобто, якщо вам пишуть в месенджер, перетелефонуйте. Якщо вам пишуть в соціальних мережах, зверніться ще кудись. Тобто, завжди, щоб діяли діяло правило: звертаються онлайн, ви офлайн звертаєтеся. І якщо, власне, до вас, наприклад, телефонують, то ви кладете слухавку, заходите в інтернет, знаходите самі номер цієї організації, наприклад, банку, і самі за цим номером телефонуєте. Це найкраща перевірка і насправді найбільш дієвіший захист.
5: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
12: Погода.
9: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 21 градус. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
13: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: ФМ Галичина.
1: Думи дзвонять, як бубни, темно в голові дурне, холодно, сумно, але щось там є.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Акім Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарці.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Війна.
5: Ракети для патріотів у світі є.
4: Удари по Росії.
6: Громадянки!
4: Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
7: You don't have the cards right now.
4: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
8: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
4: У студії Яна Мацько.
1: Політика.
4: Україна відкриває архіви Служби безпеки та зовнішньої розвідки для історичного діалогу із Польщею. Про таке повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні П'єтр Лукасевич. Каже, це має стати наступним кроком у дослідженні спільної історії двох країн. За словами Лукасевича, перелом у розв'язанні складних історичних питань відбувся 2 роки тому. Відтоді обидві країни провели пошукові роботи, ексгумації і поховання на території обох держав. Лукасевич наголосив, що сторони перейшли від суперечок про трактування історії до розв'язання практичних питань. Італія закликала Україну залучити більше європейських країн до мирних ініціатив. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні наголосив, що Київ має орієнтуватися на весь Євросоюз, а не лише на Францію та Німеччину, і долучити до переговорів слід Італію та Польщу. Таяні підкреслив, що Рим продовжить підтримувати Україну в обороні без відправлення власних військових. Я ж нагадаю, раніше Володимир Зеленський запевняв, що європейські партнери мають бути за столом будь-якого формату переговорів. Літак Зеленського затримали через російські дрони в небі Молдови. Президент та перша леді мали вилітати до Норвегії. Радари зафіксували 2 безпілотники. Українська сторона стежила і чекала, поки вони зникнуть. Вже після цього літак президента вилетів з країни. Про таке Суспільному повідомило джерело в офісі президента. Напередодні прем'єр Норвегії заявив, що в літак Зеленського ледве не поцілив дрон. Але згодом в уряді країни уточнили, що це дещо перебільшено. Безпілотник призвів лише до затримки виліту. Пізніше безпілотник впав та вибухнув за 160 кілометрів від міжнародного аеропорту Кишинева.
1: Війна.
4: У серпні з СЗЧ повернулося більше військових, ніж втекли з частин. Про це «Укрінформу» повідомив речник з питань людського капіталу Генштабу ЗСУ Володимир Молодій. З його слів, такі цифри є результатом зміни підходів нового головкома. Щоб ефективніше залучати до служби військовозобов'язаних, у серпні запрацювали 4 рекрутингові центри при оперативних командуваннях «Захід», «Схід», «Південь» та «Північ». Вони підпорядковуються сухопутних військами, і у цих центрах не просто пропонують вакансії підрозділ, яка забезпечують повне інформування військовозобов'язаного аж до потрапляння у частину.
1: Освіта.
4: В українських школах розширили програму безоплатного гарячого харчування. Відтепер обіди отримують не лише учні початкових класів та пільговики, а й старшокласники. Заклади освіти оновлюють харчоблоки, закуповують обладнання і запроваджують меню з можливістю вибору страв. Хто саме фінансує ці зміни і як оцінюють нову якість обідів, батьки школярів, знає наша Юлія Гапонюк.
5: У школах поступово переходять на нову систему, де кожен учень від 1 до 11 класу отримує повноцінний гарячий обід. Кухарі готують кілька варіантів страв на вибір, враховують індивідуальні вподобання дітей та вилучають алергени. Хто забезпечує фінансування цих обідів, розповіла заступниця міністра освіти та науки України Анастасія Софієнко.
6: Держава надає тут фінансову підтримку для територіальних громад. Це відбувається у вигляді субвенції на шкільне харчування, головним розпорядником якого є ми, Міністерство освіти і науки. І ось далі ми пропорційно до кількості дітей розподіляємо ці гроші до областей, а області далі до територіальних громад. Таким каскадом це вибудовано для того, щоб області мали гнучкість у своїх рішеннях. Але далі, да, громада приймає ці кошти і організовує, власне, от весь процес харчування. Тут також, щоб громади нам спробували подивитись на цей процес не під призмою, що це якась чергова державна програма, яка їх утруднює, і це потрібно робити.
5: Для забезпечення стабільної роботи їдалень та придбання кухонного обладнання громади залучають як державні субвенції, так і місцеві ресурси. ресурси. Скільки коштів виділили на харчування учнів на Львівщині та яку суму розраховують на одну дитину щодня? У коментарі для ФМ Галичина розповів директор департаменту освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації Олег Паска.
7: Що на одну дитину розрахунок є 50 гривень для дітей молодших класів і 60 гривень для старших класів. Загалом сума виходить чимала по Львівській області, кілька сотень мільйонів гривень, але цих коштів є замало і громади дофінансовують. В якому плані дофінансовують? Громади дофінансовують витрати на енергоносії, заробітку кухарів, бо субвенція, яка приходить з Міністерства освіти на харчування, це виключно на закупівлю продуктів для приготування їжі.
5: Ми також поспілкувалися з батьками школярів і дізналися їхню думку щодо якості нових страв та оновленого шкільного меню.
8: Ніяких негативних відгуків, в принципі, немає. Однозначно, дитина їсть, задоволена. Просто треба звикнути.
9: Сьогодні просто не було смачку.
8: Крізь чимось був не дуже, та? В школі не харчують.
10: Та ж в школі перекус має з собою.
11: Ні, ну це харчування взагалі не знаю, для кого придумали.
12: Ну ми даємо своє, тому що якби на даний момент таке не дуже смачне харчування для дітей.
13: Ну але ще не звикли до такого харчування. З часом, можливо, звикнемо і будемо харчуватися.
14: Але взагалі кажуть, що харчування зараз непогане. По меню і рис, і гречка, і картопля, котлети, м'ясо тушковане.
15: Макарони завжди переварені, гречка завжди переварена. Але це коментар моєї дитини. Всі інші ніби харчуються. Салати теж є, ну, діти їдять, але їй не подобається. Ну, але дитина, яка не їла в початковій школі, відгукується про харчування в старшій досить гарно.
1: Спорт.
4: Вже сьогодні відбудеться поєдинок першого туру Ліги чемпіонів 2026-27. У ньому Донецький Шахтар на виїзді зіграє проти ПСВ. Які прогнози про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо ФМ Галичина.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
4: У західних областях завтра очікують дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 17 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 20, у Міжгір'ї – максимум плюс 17. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливе» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
16: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Міжгір'я 102.3 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» – наповнює життя, здоров'я.
7: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
11: Сьогодні у випуску розповім про матч Шахтаря, про волейбол, а також поговоримо про бокс.
10: Про футбол.
11: Вже сьогодні відбудеться поєдинок першого туру Ліги чемпіонів, в якому донецький Шахтар на виїзді зіграє проти ПСВ. Матч на стадіоні Філіпс в Вейнгувені розсудить турецька бригада арбітрів на чолі із Халілом Мелером. Він розпочнеться о 19:45 за київським часом. Фаворитом зустрічі букмекери вважають нідерландців. І до теми Адріан Поканич поділився очікуваннями від матчу основного раунду Ліги чемпіонів Шахтар-ПСВ. Колишній півзахисник збірної України вважає, що у цьому протистоянні заб'ють чимало голів. Він пригадав попереднє протистояння команди, сподівається, що гірники зроблять висновки. За словами Поканича, в Ейндговені знову буде результативна гра, як це було у листопаді 2024 року, коли ці команди вже з'ясовували відносини на полі. Тоді гірники вели 2-0, але залишившись у меншості тричі, пропустили і програли з рахунком 2-3. Поканич вважає, що у Шахтаря є всі шанси дати бій ПСВ і здивувати його напрацюваннями на тренуваннях.
10: Про волейбол.
11: Чоловіча збірна України з волейболу стартує на чемпіонаті Європи 2026. Перший поєдинок вже сьогодні проти Ізраїлю. Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом. Синьо-жовті на груповому етапі також зіграють із командами Північної Македонії, Болгарії, Португалії та Польщі.
10: Про бокс.
11: Українець потрапив до топ-10 боксерів у надважкій вазі. Андрій Новицький посів 10 місце у рейтингу WBC. Українець володіє титулом WBC International. Серед лідерів хевівейту на першому місці опинився Тайсон Ф'юрі, за ним Ентоні Джошуа, а Франко Санчес на третьому місці. На вершині рейтингу поза списком повноцінний чемпіон світу за версією WBC Агіт Кабаєл. Жіноча збірна України з пляжного футболу зазнала поразки від Португалії. Синьо-жовті поступилися суперницям у своєму другому матчі групового етапу суперфіналу Євроліги 2026. Фінальний рахунок 4-3 за трьома періодами. Втім, попри поразку, збірна України вже гарантувала собі вихід до півфіналу. Напередодні синьо-жовті у першому турі обіграли Швейцарію. До півфіналу Євроліги вийдуть дві найкращі команди з трьох у групі.
12: Про теніс.
11: Молоді українські тенісистки Антоніна Сушкова та Поліна Скляр вийшли до чвертьфіналу парного розряду юніорського US Open. 17-річна Сушкова разом з індійкою Майєю Раджешваран Реваті у матчі другого кола обіграли п'ятий сіяний чеський дует Яни Ковачкової та Катерини Заячкової з рахунком 2-6, 6-2 і в результаті 10-7. 15-річна Скляр і представниця Майки Аліса Джеймс посіяні під восьмим номером таки перемогли британсько-боснійську пару Даніела Брітон та Тео Ковачевич із рахунком 6-1, 2-6 та 10-4. Такими були новини спорту на сьогодні, а ще більше слухайте завтра о 9:30.
10: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
5: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
4: 10-13 вересня.
5: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
4: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
6: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
7: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні – м'які, міцні та завжди поруч.
8: Кохавинська папірня – завжди, коли треба.
7: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
9: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
4: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Джон Редкліф може почати відігравати провідну роль у переговірному процесі між Росією та Україною, спрямованого на можливість завершення війни, що її розпочав проти нашої країни російський диктатор Путін. Таким чином, Редкліф може перебрати на себе принаймні частину функцій Стіва Віткофа і Джареда Кушнера, які нещодавно відвідали Москву і Київ у намаганні відновити цей переговірний процес. Але Джон Редкліф, як відомо, був у російській столиці напередодні приїзду посередників, і про реальні деталі його перебування у Москві нам майже нічого не відомо. Але відомо інше. Президент Російської Федерації Путін поставився до приїзду директора Центрального розвідувального управління без великого ентузіазму, і саме так, як його американський колега Дональд Трамп намагався применшити значення цього першого за багато років приїзду директора Центрального розвідувального управління до Москви, підкреслюючи, що це частина звичайних контактів між спеціальними службами Сполучених Штатів та Російської Федерації. Втім, і під час цього візиту багато хто зі спостерігачів говорив про те, що Редкліф, який відомий своєю набагато більш жорсткою позицією по відношенню до Росії, ніж Віткоф, міг обговорювати із своїми співрозмовниками у Москві саме необхідність припинення російсько-української війни. Путін якраз тоді, коли коментував у Бішкеку перебування Редкліфа в російській столиці, демонстративно запросив до Москви Віткофа і Кушнера. І підкреслив, що їм довіряє не тільки він, але й американський президент Дональд Трамп. Що це? Як не пошук комфортних переговірників, яким можна вішати лапшу на вуха за допомогою путінського спеціального представника Дмитрієва, який і був призначений на свою посаду, щоб розповідати представникам американської адміністрації про неймовірні економічні перспективи співробітництва між Російською Федерацією та Сполученими Штатами. Ну, а звісно, ці перспективи можуть виникнути тільки в разі, якщо Сполучені Штати відмовляться від підтримки України і однозначно перейдуть на позиції підтримки позиції Російської Федерації у цій війні. Так от, із директором Центрального розвідувального управління цього може не відбутися. Редкліф може бути набагато більш реалістичним у своїй оцінці і обіцянок Путіна, і, найголовніше, можливостей російського президента на подальших етапах війни. А це те, чому Путін намагається запобігти. Отже, досить простий висновок. Якщо перемовини можуть бути реальними, якщо навіть Віткоф і Кушнер могли побачити у російській столиці готовність Путіна не просто говорити про переговори, але й домовлятися під час цих переговорів, то таким чином учасниками цих процесів можуть стати реальні люди. І це також дуже важливий момент, тому що реальні люди – це люди, які мають посади у адміністрації Дональда Трампа, а не є посередниками без будь-яких службових зобов'язань. І люди, які краще розуміють логіку російської політики, ніж ріелтери Віткоф і Кушнер, які намагаються виміряти інтерес російського президента насамперед власними бізнес-інтересами. Втім, як підкреслюють джерела у Вашингтоні, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп досі не прийшов до рішення, пов'язаного із тим, як виглядатиме процес перемовин американців з росіянами та українцями незабаром. І чи дійсно Віткоф не буде брати участі у цьому процесі. Між Віткофом, який в будь-якому разі разом із Кушнером залишиться головним посередником по близькосхідному врегулюванню, і Редкліфом, як вважають, є серйозна конкуренція за те, хто буде опікуватися процесом перемовин перемовин між Російською Федерацією та Україною. І очевидно, що Вітхов, коли намагається зберігти власну роль, може думати і про своє значення для Дональда Трампа, з яким його, як відомо, поєднують не тільки професійні, але й особисті стосунки, і про власний бізнес-інтерес. Адже ми замовляємо, скільки усього-всього розповів Вітхов і Кушнер під час багатогодинних обідів Дмитрієв, і скільки усього-всього про бізнес міг розповісти Вітхов і Кушнер сам Путін під час багатогодинних перемов. Вийти з процесу – це значить позбутися контролю над омріяними, але все ще не існуючими фінансовими потоками. Тому у Ретліфа з одного боку і Вітхова з іншого може бути зовсім інший інтерес до самої суті переговірного процесу. І це також потрібно розуміти, коли ми з вами обговорюємо ситуацію, пов'язану із продовженням діалогу між Москвою і Києвом і перспектив самого цього діалогу. Адже коли російське керівництво говорить про необхідність продовження перемовин і свою готовність взяти в цих перемовинах участь, це ще зовсім не означає реальну можливість того, що такі перемовини відбудуться вже незабаром. І не варто думати, що заміна посередник, скажімо, Вітхова і Кушнера, яких Путін запрошував до російської столиці, на Редкліфа, якому Путін, очевидно, не був радий, збільшить ентузіазм керівництва Російської Федерації по відношенню до самого процесу консультацій між Росією та Україною. Так що в цьому плані ми можемо говорити, що з одного боку американці можуть більш серйозно ставитися до переговірного процесу, і це стає важливою ознакою того, що цей процес з точки зору Білого Дому має набрати реальних рис і принести Дональду Трампу хоча б якусь заслугу миротворця перед проміжними виборами. А з іншого боку, ми розуміємо, що Російська Федерація може тільки імітувати реальний процес, сподіваючись використати посередників. І з цієї точки зору, незважаючи на жодні заяви керівників Російської Федерації, ми маємо розуміти, що поява будь-якого серйозного посередника, та ще й директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів, може блокуватися саме кремлівськими зусиллями. Так що найголовніше то те, що про процес російсько-українських перемовин і про його реалістичність думає сам Трамп. І що дійсно на сьогоднішній день потрібно американському президентові. Імітація переговірного процесу перед проміжними виборами, щоб показати, що Трамп не забуває про Україну, або все ж таки реальні перемовини, які мають призвести до реального миру. Але в цій ситуації, звичайно, найважливішим є не просто процес перемовин, але й реальний економічний і політичний тиск на Російську Федерацію з метою примусити її завершити війну. Ну і, звичайно, збільшення військової допомоги України. Без цього ніяк. Без цього жодний Путін із жодними перемовинами рахуватися не буде.
1: Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
3: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19-й на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: А у фітнес-клубах Sportlife новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті Sportlife.ua.
5: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте. Отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори. Усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Тернопіль. 102.3.

0: на ФМ Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
4: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Лезлі levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

глибині залишок навіки собі, холодом покрий. Пусти їх на дно і нехай там, бо не розсіються прямні твої глибині, залишок навіки собі, холодом покрий. One, two, three, four.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
6: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068-655-3205.
7: Війна.
8: Ракети для Петріотів у світі є.
7: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
9: You don't have the cards right now.
7: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
10: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: Соціальна реклама.
13: Ти знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
14: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
12: Соціальна реклама.
15: Слухай своє. FM Галичина.

0: В Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та 2 іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на контрамарка.ua. Живий звук!
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційно.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

В Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні. Друга година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Турка. 105.9.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Стрий. 107.9.